सदगुर सेव सर फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवे उधार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंश है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पहरो महला पंजवा, अपने दास कौ कंठ लगावे, निंदक कौ अगन में पावे, पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथु नाही, पापी पचया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग पैराओ महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री धर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता, अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे, जो चितवी है तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध ज्ञाना, हर की भगत करै तिन निंदै, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, स्वागत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तड़ तीर्थ नहीं पाया, मिटाया पै सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया, पैरों महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, गृह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए, संत संग पेख्यो मन माए, ऊब पयाल सर मैं पूर्ण, रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यासै पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए, तपि तपि सरमन मैं पेख्यो, नट नाटक निरताए, चहो मैं पेख्यो खट मैं पेख्यो, दस अष्टी सिमरताए, सब मिले को एक बखाने, तव किस्ते कहो दुराए, अगह अगह बेअंत स्वामी, न कीम कीम कीम आए, जन नानक तन कै बल बल जाइए, जेहे कट प्रगटी आए, पैरो महला पंजवा, निकट बुझै सो बुरा क्यों करै, बिख संचै नित डरता फिरै, है निकट यार भेद न पाया, बिन सतगुर सा मोही माया, नेड़ै नेड़ै सब को कहै, गुरमुख भेद बिरला को लहै, रहाओ निकट ना देखै पर गृह जाए, दर भिरै मिथ्या कर खाए, पैठ गौरी हर संग ना जानिया, बाज गुरु है परम पुलानिया, निकट ना जाने बोले कूड़, माया मोहे मूठा है मूड़, अंतर वस्त दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए, जिस मस्त कर्म लिखिया लिलाट, सदगुर सेवे खुले कपाट, अंतर बाहर निकटे सोए, जन नानक आवे ना जावे कोए, पैरो महला पंजवा, जिस तू राखै तिस कौन मारै, सब तुझ ही अंतर सगल संसार, कोट पाव चितवत है प्राणी, सो होवै जे करै चोज विडाणी, राखो राखो कृपा तार, तेरी शरण तेरा दरबार, रहाओ जिन सेवया निरपौ सुखदाता, तिन पौ दूर किया एक प्राता, जो तू करै सोई फन होए, मारै ना राखै दूजा कोए, क्या तू सोचै मानस बाण, अंतर जामी पुरख सुजान, एक टेक एको आधार, सबके जाने सृजनहार, जैसी ऊपर नजर करे करतार,
ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਤਿਸਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੋ ਸੋਏ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਅਪਣ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ। ਪੈਰਾਉ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਹੋਵੈ ਬਾਹਰ ਤਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਵਿਸਰੈ ਨਰ ਹਰ ਤਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਪਾਏ ਕਿਆ ਕੜੀਐ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਕੜੇ ਕੜ ਪਚਿਆ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਖਪਿਆ ਰਹਾਓ ਤਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ ਤਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਅਨਿਆਏ ਕੋ ਮਰਤਾ ਤਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ ਕਿਆ ਕੜੀਐ ਜਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਹੀ। ਤਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਕਿਛੁ ਹੋਏ ਧਿਆਣੈ ਤਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਭੂਲ ਰਜਾਣੈ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਜੋ ਹੋਏ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਤਬ ਕਾੜਾ ਛੋੜ ਅਚਿੰਤ ਹਮ ਸੋਤੇ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੈ ਠਾਕਰ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਜੋ ਪਾਵੈ ਤਿਉਂ ਕਰੈ ਨਿਬੇਰਾ। ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤ ਇਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਰਾਖੋ ਪੈ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਏ। ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਿਨ ਬਾਜੇ ਕੈਸੋ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਬਿਨ ਕੰਠੈ ਕੈਸੇ ਗਵਨਹਾਰੀ ਜੀਲ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਬਜੈ ਰਬਾਬ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਹੋ ਕੋ ਤਰਿਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈਸੇ ਪਾਰ ਪਰਿਆ ਰਹਾਓ। ਬਿਨ ਜਿਹਵਾ ਕਹਾਂ ਕੋ ਬਗਤਾ ਬਿਨ ਸਰਵਨਾ ਕਹਾਂ ਕੋ ਸੁਨਤਾ ਬਿਨ ਨੇਤਰਾ ਕਹਾਂ ਕੋ ਪੇਖੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਰ ਕਹੀ ਨਾ ਲੇਖੈ। ਬਿਨ ਵਿਦਿਆ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਬਿਨ ਅਮਰੈ ਕੈਸੇ ਰਾਜ ਮੰਡਿਤ ਬਿਨ ਬੂਜੇ ਕਹਾਂ ਮਨ ਠਹਿਰਾਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਜਗ ਬੋਰਾਨਾ। ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਕਹਾਂ ਬੈਰਾਗੀ ਬਿਨ ਹਉ ਤਿਆਗ ਕਹਾਂ ਕਉ ਤਿਆਗੀ ਬਿਨ ਬਸ ਪੰਚ ਕਹਾਂ ਮਨ ਚੂਰੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਸਦ ਹੀ ਚੂਰੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕੈਸੇ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਕਹੋ ਕੈਸੋ ਧਿਆਨ ਬਿਨ ਪੈ ਕਥਨੀ ਸਰਬ ਬਿਕਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਉਮੈ ਮੈਂ ਰੋਗ ਮਾਨਖ ਕਉ ਦੀਨਾ ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਂਗਲ ਬਸ ਲੀਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਚਮੋਏ ਪਤੰਗਾ ਨਾਦ ਰੋਗ ਖਪ ਗਏ ਕੋਰੰਗਾ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ ਰਹਾਓ। ਜਿਹਵਾ ਰੋਗ ਮੀਨ ਗ੍ਰਸ ਆਨੋ ਬਾਸਨ ਰੋਗ ਭਵਰ ਬਿਨਸਾਨੋ ਹੇਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ਤ੍ਰਿਬਧ ਰੋਗ ਮੈਂ ਬਧੇ ਬਿਕਾਰਾ। ਰੋਗੇ ਮਰਤਾ ਰੋਗੇ ਜਨਮੈ ਰੋਗੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਭਰਮੈ ਰੋਗ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਰਤੀ ਨਾ ਪਾਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰੋਗ ਕਤੈ ਨਾ ਜਾਵੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਸਕੀਨੀ ਦਇਆ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਰੋਗੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ। ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁਖ ਪੰਜ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਰਧਾ ਪੂਰੀ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਕਬੈ ਨਾ ਝੂਰੀ। ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ ਗੁਰਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ ਰਹਾਓ। ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਰੰਗ ਗੁਲਾਲ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦ ਧਨਵੰਤਾ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦ ਨਿਭਰੰਤਾ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਕਾਣੇ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸੁਨ ਸਮਾਇਆ ਚੀਤ ਆਵੈ ਸਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਤਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤਾ। ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ ਸਦ ਚਿਰੰਗਜੀਵੀ ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੀ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਸਦਾ ਬਨਾਸੀ ਕੁਟੰਬ ਹਮਾਰਾ ਨੀ ਕਰਵਾਸੀ ਹਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਵੈ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਰਪੂਰੈ ਪਿਤਾ ਸੰਗ ਮੇਲੇ ਰਹਾਓ। ਮੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਬੇਅੰਤਾ ਪੁੱਛੇ ਰਾਜ ਹਮਾਰਾ ਸਦੀ ਨਿਚਲ ਮਾਲ ਹਮਾਰਾ ਖੂਟਾ ਬੇਚਲ ਸੋਭਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਯੁਗ ਅੰਤਰ ਬਾਜ ਹਮਾਰੀ ਥਾਂ ਥਨੰਤਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਘਰ ਘਰ ਹੋਈ ਭਗਤ ਹਮਾਰੀ ਸਭਨੀ ਲੋਈ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮਾਂਝ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲ ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਝ।
कहो नानक जो पिता पतीने पिता पूते कै रंग लीने पहरो महला पंजवा निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते हम अपराधी तुम बख्साते जिस पापी को मिले ना टोई शरण आवे ता निर्मल होई सुख पाया सतगुरु मनाए सब फल पाए गुरु ते आए रहाओ पार ब्रह्म सतगुर आदेश मन तन तेरा सब तेरा देश चूका पड़दा ता नदरी आया खसम तू है सब ना केराया तिस पाणा सूके काष्ट हरिया तिस पाणा ता थल सिर सरिया तिस पाणा ता सब फल पाए चिंत गई लग सतगुर पाए हराम खोर निर्गुण कौ तूठा मन तन शीतल मन अमृत बूठा पार ब्रह्म गुर पए दयाला नानक दास देख पए निहाला पैरो महला पंजवा सतगुर मेरा बेमोहताज सतगुर मेरे सच्चा साज सतगुर मेरा सब सका दाता सतगुर मेरा पुरख बिदाता गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाओ सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल है सतगुर मेरा मार जीवाल है सतगुर मेरे की वड़ियाई प्रगट पई है सबनी थाई सतगुर मेरा तान नितान सतगुर मेरा कर दीबाण सतगुर कहो सद बल जाया प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया जिन गुर सेव्या तिस पौ ना ब्यापै जिन गुर सेव्या तिस दुख ना संतापै नानक सो दे सिमरत भेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद पैरो महला पंजवा नाम लैत मन प्रगट पया नाम लैत पाप तंते गया नाम लैत सगल पुरबाया नाम लैत अठ सठ मजनाया तीर्थ हमरा हर को नाम गुरु उपदेसया तत् ज्ञान रहाओ नाम लैत दुख दूर पराना नाम लैत अतमूड सुगयाना नाम लैत प्रगट उजियारा नाम लैत छुट्टे जंजारा नाम लैत जम नेड़ना आवै नाम लैत दरगह सुख पावै नाम लैत प्रभ कह सबास नाम हमारी साची रास गुर उपदेश कयो एहो सार हर कीर्त मन नाम आधार नानक उधरे नाम पुने चार अवर कर्म लोके पतियार पैरो महला पंजवा नमस्कार ता कौ लख बार एहो मन दीजै ता कौ वार सिमरन ता कै मिटै संताप होए आनंद ना व्यापै ताप ऐसो हीरा निर्मल नाम जास जपत पूर्ण सब काम रहाओ जां की दृष्ट दुख डेरा टह अमृत नाम शीतल मन गह अनक भगत जाके चरण पुजारी सगल मनोरथ पूर्ण हारी खिन मैं ऊने सुबर भरिया खिन मैं सूके कीने हरिया खिन मैं नथावे कौ दीनो थान खिन मैं निमाने कौ दीनो मान सब मैं एक रहा पर पूरा सो जापै जे सतगुर पूरा हर कीर्तन ताको आधार कहो नानक जिस आप दयार पैरो महला पंजवा मोहे दुहागन आप सिंगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिट्यो दुखर सगल संताप गुर होए मेरी माई बाप सखी सहेरी मेरे ग्रस्त आनंद कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ तपत बुझी पूर्ण सब आसा मिटिया देर भय प्रगासा अनहद शब्द अचरज बिस्माद गुरपूरा पूरा प्रसाद जां कौ प्रगट भय गोपाल ता कै दर्शन उसदा निहाल सर्व गुणा ता कै बहुत निदान जा को सतगुर दियो नाम जा को भेटो ठाकुर अपना मन तन शीतल हर हर जपना।

प्रेम सिखाई तिस बिन कड़ी नहीं जग जीवा ऐसी प्यास तसाई रहाओ। सरवरो कमलो किरण आकाशी बिकसै सहि सुभाई प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी ज्योति ज्योत मिलाई। चात्रक जल बिन प्रयो प्रयो ढेर बिलप करे बिल लाई कन हर कोर दसो दिस बरसै बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजै जल ही ते सुख दुख प्रभ कमाई खेन तिल रह न सकै पल जन बिन मरण जीवन तिस ताई। तन वांडी पिर देश निवासी सचे गुरपै शब्द पठाई गुण संग्रह प्रभृदय निवासी भगत रती हर खाई। प्रयो प्रयो करै सब ही जेती गुर पावै प्रयो पाई प्रयो नाले सद ही सच संगे नदरी मेर मिलाई। समय जियो जियो है सोई घट घट रहा समाई गुर प्रसाद कर ही प्रगासिया सहजे सहि समाई। अपना काज सवारो आपे सुखदाते गोसाई गुर प्रसाद कर ही पिरपाया तौ नानक तप्त बुझाई। मलार महला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनक जतन कर रहन ना पावे आच काच ढर पाही। इस तन धन का कहो गर्भ कैसा बिनस्त बार न लागे बवरे हम मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहाओ। जय जगदीश प्रभु रखवारे राखे परखे सोई जेती है तेती तुझ ही ते तुम सरेवर ना कोई। जियो पाए जुगत हथ कीनी आपे गुरमुख अंजन अमर अनाथ सर्व सिर मोरा काल बेकाल परम पै खंजन। कागद कोट एहो जग है बपरो रंगन चिहन चतराई नानी सी बूंद पवन पत खोवै जन्म मरै खिनताई। नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर माही उल्टी नदी कहां कर तरवर सरपन डसै दूजा मन माही। गारड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिखिया गुरमत जारी मन तन हेम पहे सच पाया हर की भगत निरारी। जेती है तेती तुद जाचै तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत रखो साच मिलै गोपाला। बांदी तंद अंध नहीं सूजै बदक कर्म कमावै सतगुर मिलै ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावै। निर्गुण देह साच बिन साची निर्गुण देह साच बिन काची मैं पूछो गुरे अपना नानक सो प्रभ प्रभु दिखावै बिन साचे जग सुपना। मलार महला पहला चात्रक मीन जल ही ते सुख पावै सारंग शब्द सुहाई। रैन बबीहा बोल्यो मेरी माई रहाओ प्रे स्यो प्रीत ना उल्टै कबहूं जोतै पावै साई। नींद गई हम मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई। रूखी बिरखी उडो भूखा पीवा नाम सुभाई लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्यास रिजाई। प्रे बिन सिंगार करी तेता तन तापै कापरे अंग ना सुहाई। अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सका बिन मिले नींद ना पाई। पिर नजीक ना बूझै बपड़ी सतगुर दिया देखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुझ ते मन मानिया कीमत कहन ना जाई। बलार महला पहला अष्टपदिया कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अखली ऊंडी जल पर नाल डूंगरू चौगड़ पाताल सागर शीतल गुर शब्द विचार मार्ग मुक्ता हो मैं मार।
ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਨਾਵੈ ਕੀ ਜੋਤ, ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਚੱਲਾ ਗੁਰ ਕੈ ਪੈ ਭੇਤ। ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਦਰ ਜਾਣ, ਗੁਰ ਕੈ ਤਕੀਐ ਸਾਚੈ ਤਾਣ, ਨਾਮ ਸਮਾਰਸ ਰੂੜੀ ਬਾਣ, ਥੈ ਭਾਵੈ ਦਰਲੈ ਸਪਿਰਾਣ। ਉਂਡਾ ਬੈਸਾ ਇਕ ਲਿਵਤਾਰ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਨਾ ਜਲ ਡੂੰਗਰ ਨਾ ਉੱਚੀ ਧਾਰ, ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਤਹਿ ਮਗਨਾ ਚਲਨਹਾਰ। ਜਿਤ ਘਰ ਵਸੈ ਤੂੰ ਹੈ ਬਿਦ ਜਾਣੈ, ਬੀਜੋ ਮਹਿਲ ਨਾ ਜਾਪੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਸਭ ਜਗ ਦਗ ਬਿਆਸ਼ਾ ਪੈ, ਕਰਨ ਪਲਾਵ ਕਰੈ ਬਿਲ ਲਾਤੋ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਪੈ, ਪਲ ਪੰਕਜ ਮੈਂ ਨਾਮ ਛਡਾਏ, ਜੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਜਾਪੈ। ਇਕ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ, ਇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਪੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਜਿਨ ਪੀਤੀ ਤਿਸ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਮ ਪੈ ਪਾਇ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਹੀ, ਗੁਰ ਕਰਨੀ ਸਚ ਬਾਣੀ, ਇੰਦ ਵਰਸੈ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ। ਕਾਲਰ ਬੀਜਸ ਦੁਰਮਤ ਐਸੀ, ਨਿਗੁਰੇ ਕੀ ਨੀਸਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰਾ, ਡੂਬ ਮੋਏ ਬਿਨ ਪਾਣੀ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜਾਏ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਕਮੇ ਬਾਂਧਾ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਚੈ ਸਚ ਸਮਾਏ, ਚਹੋ ਦਿਸ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਚਹੋ ਦਿਸ ਨਾਮ ਪਤਾਲੰ, ਸਭ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਬੈ ਆਲੰ। ਜਾਮਣ ਮਰਨਾ ਦੀਸੈ ਸਿਰ ਉਬਹੁ, ਖੁਦਿਆ ਨਿੰਦਰਾ ਕਾਲੰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਸਾਚੀ ਨਦਰ ਰਸਾਲੰ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਗਤ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਕੰਠੇ ਬੈਠੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨੈ, ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਆੜ ਫਾਥੀ ਜਾਲ, ਅਲਖ ਨਾ ਜਾ ਚੜਦੈ ਸਮਾਲ। ਰਹਾਉ ਏਕ ਜੀ ਕੈ ਜੀਆਂ ਖਾਹੀ, ਜਲ ਤਰਤੀ ਬੂਡੀ ਜਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਬ ਜੀ ਕੀ ਏ ਪ੍ਰਤਪਾਨੀ, ਜਬ ਪਕੜੀ ਤਬ ਹੀ ਪਛਤਾਨੀ। ਜਬ ਗਲ ਫਾਸ ਪੜੀ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਊਂਡ ਨਾ ਸਾਂਕੈ ਪੰਖ ਪਸਾਰੀ, ਰਸ ਚੂਗੈ ਮਨ ਮੁਖ ਗਾਵਾਰ, ਫਾਤੀ ਛੂਟੈ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਤੂਟੈ ਜਮ ਕਾਲ, ਹਿਰਦੈ ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲ। ਗੁਰਮਤ ਸਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖੈ ਉਰਤਾਰ, ਸੇ ਦੁਖ ਆਗੈ ਜੇ ਭੋਗ।

मासो ही मास्यु बजै मासो सबो साक सतगुर मिलिया हुक्म बुझिया ताको आवै रास आप छुटे न छुटिया नानक बचन विनाश महला पहला मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने कौन मास कौन साग कहावे किसमें पाप समाने गेंडा मार होम जग किए देवत्यां की बाणे मास छोड़ बैस नक पकड़े राती मान सखाने फड़ कर लोका नो दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे नानक अंधे से क्यों कहिए नानक अंधे से ओ क्या कहिए कह न कहे आबूजे अंधा सोए जे अंध कमावे तिस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रक्त ने पन्ने मच्छी मास ना खाही स्त्री पुरख है जानिस मेला उथे मंद कमाही मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान का सूझे नाही चतर कहा वह पांडे बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास चंगेरा जी जंत सब मासो होए जी लया वासेरा अपख पख पख तज छोड़े अंध गुरु जिन केरा मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान कछ सूझे नाही चतर कहा वह पांडे मास पुराणी मास कते भी चह जुग मास कमाना जज काज भी आहे सुहावे उथे मास समाना स्त्री पुरख निपजै मासो पातशाह सुल्ताना जे ओए दिसे नरक जांदे ता उनका दान ना लेना देंदा नरक सुर्ग लेंदे देखो एह तिंगाना आप न बुझै लोक बुझाए पांडे खरा सियाना पांडे तू जाने ही नाही किथों मास्यो पन्ना तोयो अनक मादक पाहा तोयो त्रिपवन गन्ना तोवा आखे हाँ बो बिधाचा तो वै बहुत बेकारा एते रस छोड़ हो वै सन्यासी नानक कह विचारा पौड़ी हाउ क्या आखा एक जीव तेरा अंतरा किन्ही पाया सच्चा शब्द विचार से तुझी मैं समाया एक भगवा वेशकर परम देवन सतगुर के ना पाया दे दिसंतर पव थके तुद अंदर आप लुकाया गुर का शब्द तन है कर चानन आप दिखाया अपना आप पछाणिया गुरमती सच समाया आवा गुण बजारिया बाजार जिनी रचाया एक थिर सच्चा सलाहना जिन मन सच्चा पाया सलोक महला पहला नानक माया कर्म बिरख फल अमृत फल वेस सब कारण करता करे जिस खवाले तिस महला दूजा नानक दुनिया किया वड़ियाइया अग्गी से तीजाल इनी जली ना विसारे आयक ना चलिया नाल पौड़ी सिर सिर होए नबेड़ हुक्म चलाया तेरे हथ नबेड़ तू है मन पाया काल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाना कन चढ़िया नचसी सतगुर बोथ बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे पड़हार अंदर पक्षी फाथा चुगे चोग हुक्मी छुटसी करता करे सोहोग कून निखुटसी सलोक महला पहला घर मैं घर दे खाए दे सो सतगुर पुरख सुजान पंच शब्द तुन कार तुन तह बाजे शब्द निशान दीप लोपा ताल तह खंड मंडल हैरान तार कोर बाजंतर तह साज तख्त सुल्तान सुख मन कह कर राग सुन सुन मंडल लिव लाए कथ कथा बिचारी है मनसा मन समाए उल्ट कमल अमृत भरिया एहो मन कतो ना जाए अजप्पा जापना विसरे आज जुगा सुमाए सब सखियां पंचे मिले गुरमुख निज करवास
ਸ਼ਬਦ ਖੋਜਿਓ ਕਰ ਲਹਿ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਚਿਲ ਮਿਲ ਬਿਸਿਆਰ ਦੁਨੀਆਂ ਫਾਨੀ ਕਾਲੂਬ ਅਕਲ ਮਨ ਗੋਰ ਨਾ ਮਾਨੀ ਮਨ ਕਮੀਨ ਕੰਮ ਤਰੀਨ ਤੂੰ ਦਰੀਆ ਓ ਖੁਦਾਇਆ ਏਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਜੈ ਦੇਹ ਅਵਰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪੁਰਾਬ ਖਾਮ ਕੂਜੈ ਹਿਕਮਤ ਖੁਦਾਇਆ ਮਨ ਤੋਂ ਆਨਾ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਇਆ ਸਗ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਨ ਮਸਤਾਨਾ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਆਤਸ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਨਵੀਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭੋ ਵਰਤੈ ਚਲਤ ਚਲਤ ਵਖਾਣਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ ਲੱਥੇ ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੀ ਸਾਣਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਧਾਰ ਪਹਿ ਨਿਕਾਣਿਆ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਦਾ ਤਾਰ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਮਿਹਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਣਿਆ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰਬਾਣਿਆ ਨਾਨਕ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਖਸਮੈ ਪਾਣਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧਨ ਸੋ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਧਨ ਧਨ ਭਾਂਡਾ ਧਨ ਮਸ ਧਨ ਲੇਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਪੇ ਤੂੰ ਏਕੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਕੂ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਦਾ ਆਪ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਤੇਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਤੁਧ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਤੂੰ ਅਲਾਖਾ ਗੋਚਰ ਅਗਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦਿਖਾਈ ਅੰਤਰਾ ਗਿਆਨ ਦੁਖ ਭਰਮ ਹੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗਵਾਈ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਮੇਲ ਲੈ ਸੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖਿਆ ਗਮ ਹੈ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ ਜਿਤ ਤੂੰ ਲਾਏ ਸੱਚਿਆ ਤਿਤ ਕੋ ਲੱਗੈ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈ ਸੁਧ। ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀਓ ਕੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੇਵੀ ਲੇ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇਆ ਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਭਗਤ ਦਾਨ ਦੀਜੈ ਜਾਚੈ ਸੰਤ ਜਨ ਰਹਾਓ ਜਾਂਚੈ ਘਰ ਦਿਗ ਦਿਸੈ ਸਰਾਏ ਚਾ ਬੈਕੁੰਠ ਭਵਨ ਚਿੱਤਰਸਾਲਾ ਸਬਤ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਪੂਰੀ ਅਲੇ ਜਾਂਚੈ ਘਰ ਲਛਮੀ ਕੁਵਾਰੀ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੀਵੜੇ ਕੌਤਕ ਕਾਲ ਬੱਪੜਾ ਕੋਟ ਵਾਲ ਸੋ ਕਰਾ ਸਿਰੀ ਸੋ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਨਰ ਹਰੀ ਜਾਂਚੈ ਘਰ ਕੁਲਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚਤੁਰਮੁਖ ਡਾਵੜਾ ਜਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਰਾਚੀ ਲੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਕਰ ਈਸ਼ਰ ਬਾਵਲਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤਤ ਸਾਰਖਾ ਗਿਆਨ ਭਾਖੀ ਲੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਾਂਚੈ ਡਾਂਗੀਆ ਦੁਆਰੈ ਚਿਤ੍ਰਗੁਪਤ ਲੇਖੀਆ ਧਰਮ ਰਾਏ ਪਰਲੀ ਪ੍ਰਤਹਾਰ ਸੋ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਜਾਂਚੈ ਕਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਰਿਖੀ ਬੱਪੜੇ ਢਾਡੀਆ ਗਵੰਤ ਆਚੈ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਰੂਪੀਆ ਅਨ ਗਰੂਆ ਆਖਾੜਾ ਮੰਡਲੀਕ ਬੋਲ ਬੋਲੈ ਕਾਛੇ ਚੌਰ ਢੂਲ ਜਾਂਚੈ ਹੈ ਪਵਣ ਚੇਰੀ ਸਕਤ ਜੀਤਲੇ ਪਵਣ ਅੰਡ ਢੂਕ ਜਾਂ ਕੈ ਪਸਮਤੀ ਸੋ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਭਵਨਪਤੀ ਜਾਂਚੈ ਕਰ ਕੁਰਮਾ ਪਾਲ ਸਹਸਰ ਫਨੀ ਬਾਸਕ ਸੇਜ ਵਾਲੂਆ ਅਠਾਰੈ ਭਾਰ ਬਨਾਸਪਤੀ ਮਾਲਣੀ ਛਿਨਵੈ ਕਰੋੜੀ ਮੇਘ ਮਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਾਰੀਆ ਨਖ ਪ੍ਰਸੇਵ ਜਾਂਚੈ ਸੁਰਸਰੀ ਸਪਤ ਸਮੁੰਦ ਜਾਂ ਕੈ ਕੜਥਲੀ ਏਤੇ ਜੀ ਜਾਂਚੈ ਵਰਤਣੀ ਸੋ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਧਣੀ ਜਾਂਚੈ ਕਰ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਅਰਜਨ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਅੰਬਰੀਕ ਨਾਰਦ ਨੇਜੈ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਬਾਨ ਵਹਿਲਾ ਏਤੇ ਜੀ ਜਾਂਚੈ ਹੈ ਕਰੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮ ਦਿਉ ਤਾਂ ਚੀ ਆਣ ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾਚੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਲਾਰ ਮੋਕੋ ਤੂੰ ਨਾ ਬਿਸਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਬਿਸਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਬਿਸਾਰੇ ਰਮਈਆ ਰਹਾਓ ਆਲਾਵੰਤੀ ਹੋ ਪ੍ਰਮ ਜੋ ਹੈ ਮੁਝ ਉਪਰ ਸਭ ਕੋਪਲਾ ਸੂਦ ਸੂਦ ਕਰ ਮਾਰ ਉਠਾਇਓ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦੇ ਹੋਗੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇਲਾ ਇਹ ਪੰਡਿਆ ਮੋਕੋ ਢੇਡ ਕਹਿਤ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਛਾਉਂਡੀ ਹੋਏਲਾ ਤੂੰ ਜੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਅੱਜ ਪੁਜ ਭਇਓ ਅਪਾਰਲਾ ਫੇਰ ਦਿਆ ਦੇਹਰਾ ਨਾਮੇ ਕਹੋ ਪੰਡੀਆਂ ਕਹੋ ਪਿਛਵਾਰਲਾ। ਮਲਾਰ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਬਖਿਆ ਚਮਾਰੰ
हृदय राम गोबिंद गुण सारंग रहाओ सुरसरी सलल कृत बार नीरे संत जन करत नहीं पानंग सुरा अपवित्र नात अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनंग तार तार अपवित्र कर मानिया रे जैसे कागरा करत बिचारंग भगत पागौत तो लिखिए तेह उपरे पूजिए कर नमस्कारंग मेरी जात कुट बांडला ढोर टोवंता नित बनारसी आस पासा अब बिपर प्रधान ते कर डंडौत तेरे नाम शरण आए रविदास दासा मलार हार जपत तेऊ जना पद्म कवलास पात ता सम तुल नहीं आन को एक ही एक अनेक होए बिस्थरयो आन रे आन पर पुरुषो रहाओ जा कै भागवत लेखी है अवर नहीं पेखी है तास की जाता शोभ शीपा ब्यास मैं लेखी है सनक मैं पेखी है नाम की नाम ना सप्त दीपा जा कै ईद बकरीद कुल गौरे बद करे मानिया सेख शहीद पीरा जा कै बाप वैसी करी पूत ऐसी सरी तिहू रे लोक प्रसिद्ध कबीरा जा के कुटुंब के ढेड सब ढोर ढोवंत फिरै अजो बनारसी आस पासा आचार सहत बिपर करह डंडौत तिन तनै रविदास दासान दासा मलार एको अंकार सतगुर प्रसाद मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत साध संगत पाई परम गते रहाओ मैले कपरे कहां लो धोवो आवेगी नींद कहां लग सोवो जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो झूठे बनज उठ ही गई हटियो कहो रविदास।